și acum știrile locale. La petrecută din Muzeul Figurilor de Ceară au dispărut replicile trupei fonograf. O investigație a fost

și acum știrile locale. N-a trecut din Muzeul Figurilor de Ceară, au dispărut replicile trupei holograf. O investigație a fost inițiată.

0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru ce ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine? Oh.

0: ce ai rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Plin de șoapte.
1: Plin